0: bakas. Bakas, bakas asi. Kau ini zo. Kau hidup maya bakas. Ay, dada toko wawon aku loso di asin alau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kemialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
0: Magun samang kau nako zo. Bah, onu po pagu po diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
0: No, no.
2: Asik. No, kau hidup nih bakas. Agar ngau kau bo. Kata pai pemenau bo. Ayah.
1: Opu nanto kau diti. Aku akan nebakas.
3: Oi.
0: Ada, asik. Oh, ada yang asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sangat nudo tahun diti. Dogo isang nudo tahun diti. Hey, magasuso doiti, mositi kimalisin. Aw ka basa mamumuno barako. Kalatiko no, aw ka basa mamumuno barako.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha